je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere... No...

U mojej ulici ne prodaju se kifle, ne teče saobraćaj i dim. U mojej ulici nema fukare, jer ja sam guzonjin sin. Opko mene rastu čempresi i drops, večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod mene.

0: Vi ste i dalje na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku reč dvije o aktuelnostima gradske uprave u Srebreniku. Na osnovu člana 19 odluke o utrošku sredstava koja se dodjeljuje iz budžeta grada Srebrenika za sufinansiranje projekata i programa u oblasti sporta, tjelesne kulture i sportskih manifestacija, te raspisanog javnog poziva za predlaganje projekata i programa sportskih organizacija, Komisija za provođenje postupka i odabira projekata i programa koji će se sufinansirati iz budžeta grada Srebrenika u tekućoj godini, utvrdila je konačnu rang listu pristiglih projekata. Riječ je o ukupno 20 projekata koji će se finansirati iz gradskog budžeta. Ovom odlukom 180.000 konvertibilnih maraka izdvojeno će biti za omladinski fudbalski klub Gradina Srebrenik koji igra prvu federalnu ligu u nogometu. 23.000 konvertibilnih maraka odobreno je odbojkaškom klubu Gradina Tempoplast Srebrenik za redovne aktivnosti, a 39.000 konvertibilnih maraka iz gradskog budžeta i omladinskom košarkaškom klubu Gradina u muškoj konkurenciji za tekuću takmičarsku sezonu. 14.000 konvertibilnih maraka fudbalskom klubu 25. maj Urožas za redovne aktivnosti, kao i 23.000 konvertibilnih maraka za ženski odbojkaški klub Srebrenik. 30.000 konvertibilnih maraka iz gradskog budžeta izdvojeno će biti za redovne aktivnosti nogometnog kluba Ingram Duboki Potok, a 10.000 konvertibilnih maraka izdvojeno je za karate klub 1. mart Srebrenik. Pomenutom odlukom o finansiranju projekata iz gradskog budžeta za tekuću kalendarsku godinu, po 14.000 konvertibilnih maraka dobit će fudbalski klub Bukovik Gornji Srebrenik i fudbalski klub Seuna, 15.000 nogometni klub Špionica, a 10.000 odobreno je malo nogometnom klubu Srebrenik koji igra drugu futsal ligu Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine u grupi 1. Za stonoteniserski klub Gradina odobreno je 2.000 maraka, koliko će biti izdvojeno i za omladinski pokret Rebus. Po 10.000 konvertibilnih maraka odobreno je Silver Kingsima i šahovskom klubu Srebrenik, a 20.000 konvertibilnih maraka za redovne aktivnosti Sportskog saveza grada Srebrenika. Na konačnoj rang listi pristiglih projektnih predloga koji će se finansirati iz budžeta grada Srebrenika u ovoj godini nalaze se i klub spasilaca Gradina sa 2.500 konvertibilnih maraka, Akademija fudbala Srebrenik sa 500 konvertibilnih maraka, klub Silver Forces sa 1.000 konvertibilnih maraka, te Udruženje za razvoj i zaštitu golubova i sitnih životinja za redovne godišnje aktivnosti kluba u ovoj godini, za što će biti iz gradskog budžeta izdvojeno 2.000 konvertibilnih maraka. Konačna rang lista objavljena je na zvaničnoj web stranici gradske uprave u Srebreniku.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: smetnji, naglašavajući da nam nedostaje ekonomska komponenta zvana kultura ekonomskog rasta. Ovaj ekonomista ističe da u Bosni i Hercegovini ne postoji kultura rada i proizvodnje. Oni koji su htjeli proizvoditi, jednostavno su se iselili. Ljudi iz Bosne i Hercegovine napravili su uspješne kompanije u Austriji, Švedskoj, a imate i desetak bosanskih poduzetnika koji su najbogatiji ljudi u Hrvatskoj. Hrana je ključ 21. stoljeća, jer je neće biti dovoljno zbog klimatskih promjena, zaključuje ovaj ekonomista. A kada je reč o kulturi, pa nama kultura življenja nedostaje već odavno, većini da se razumijemo, čast časnim izuzecima. A što se tiče proizvodnje hrane, tek ćemo da se hvatamo za glavu.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Kao ptica na mom dlanu skakućeš,

0: pa dugo nitko tako ne je dopalo. I dvije riječi piši propalo.
1: Samo hitovi.
2: Poštovani slušalci, konstantno nas jeli u ovom konzumerističkom načinu života, potrošačkom, kada sve na izvolite i reklame nas bombarduju sa svih strana, posebno kada reč o zdravom životu, savjetuju nas da uzimamo brojne suplemente, jedemo zdravu hranu, zdravo se hranimo, izbjegavamo dakle unošenje hrane koje će nam omogućiti gomilanje holesterola i tako dalje i tome slično. E, u tom segmentu i lancu te zdrave hrane, riba se podrazumijeva kao nešto što je zaista zdravo. Pa nam onda savjetuju jedite ovo, jedite ono, koja riba ima više omega 3 masnih kiselina, koja ima više proteina i tako dalje i tome slično. E sad, ako se dvoumite između sardine i tune, razlika nije samo u ukusu. Obje ribe su hranjive i bogate proteinima, ali se njihov nutritivni sastav ipak značajno razlikuje. Ako vam je najvažniji unos omega 3 masnih kiselina, sardine imaju veliku prednost. Porcija konzerviranih sardina od 85 grama može sadržavati od oko 842 grama tih masnih kiselina, dok ista količina konzervirane svijetle tune ima približno 109 miligrama. Omega-3 masne kiseline povezane su sa zdravljem srca i mozga, a uz bolji rad srca može bolje da se... pa znate već šta. Riba je jedan od njihovih najboljih prirodnih izvora. Kada je cilj veći unos proteina, e tu tuna ima malu prednost. U porciji od 85 grama tune nalazi se oko 24,7 grama proteina, dok sadrži i približno 21,1 gram sardina. Zbog toga je tuna popularna među ljudima koji žele namirnicu bogatu proteinima i relativno siromašnu mastima, posebno kada biraju tunu u vodi. Kada je reč o živi, sardine su ponovo u prednosti. Male ribe poput sardina uglavnom sadrže manje količine žive jer se nalaze niže u lancu ishrane. Kod tune količina žive zavisi od vrste. Svijetla tuna obično sadrži manje žive, dok neke veće vrste poput bijele i žuto perajne tune mogu sadržavati veće količine žive u sebi. Poseban oprez savjetuje se trudnicama, dojiljama i djeci koji bi trebali pratiti preporuke o vrstama i količini ribe koju konzumiraju. Ne morate birati samo jedno. Sardine su odličan izbor ako želite više omega 3 masnih kiselina i manje žive, dok tuna može biti praktičnija kada vam je prioritet unos većeg broja i količine proteina. Najbolje mijenjati različite vrste ribe i tako iskoristiti njihove i različite nutritivne prednosti.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Sveta Klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i alu roletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

će tad. Vidiš, tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđa se ostavlja.

nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.